Rebecca Karjord med Ane Brun, When Morning Light Forgives the Night, og fra Songs of Earth, Summer, Echo of Voices. Et genialt soundtrack i din vært Mina Grosses ører. Det er det næste også, når Vivaldi og Andreas Scholl følger dig mod midnat.

Rebecca Dale med Drømme i Londons regn. Fra den ligeledes britiske komponist lyttede du til Martin Phipps soundtrack for The Crown og Schubert's Auf den Wassersusingen. Natsværmeren går på held. Det samme gør din vært i aften, Minna Grus. Tak for i aften.

Rebecca Karjord med Ane Brun, When Morning Light Forgives the Night, og fra Songs of Earth, Summer Echo of Voices. Et genialt soundtrack i din vært Mina Grosses ører. Det er det næste også, når Vivaldi og Andreas Scholl følger dig mod midnat.

Rebecca Dale med Drømme i Londons regn. Fra den ligeledes britiske komponist lyttede du til Martin Phipps soundtrack for The Crown og Schubert's Auf den Wassersusingen. Natsværmeren går på held. Det samme gør din vært i aften, Minna Grus. Tak for i aften.